0: Ine mtu wa mpamvu kwa mbili. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Ine, ine, ine. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Wako maini.